17 do Binara je u dom za starce dao. U 18 da tepe me odkar sam joj spoznao. Za 19 smisao življenja je prepir, 20 tanenih novljiv.

0: огню мам желіз, я дост кернучам само стат. In za to kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Poletje na Radio 1.
2: Mi se imamo fajn.